0: ci gaba da kallon managartan shirye-shiryen mu masu ilmantarwa, fadakarwa da kuma sanya ku cikin nishadi tare da ingantattun shirye-shirye.
1: Tashar Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba. Tashar da ke haskaka rayuwar al'umma ta hanyar fadakarwa da ilmantarwa.
0: Tashar Rahma TV, farin cikin al'umma.
1: Tare da ku a gare ku
0: kuma domin ku.
2: Mai ta 97.3 zango FM Rahmar Radio yake ci gaba da sauraro kafin mu karɓi wannan talacce daga sashen mana ciniki da kasuwanci. Aka saurari labarin duniya ta bakin tukur estukur wanda ya kawo gogon makinoni da karfe 8 lokaci, kuma da sa saurari mai mece shirin Fatoyin Rahma. Amma kafin nan dala jama'a na cikiyar wani karamin yaro mai suna Safwan. Safwan baya magana amma yana iya faɗin umma. Ya bata ne tun a safiyar jiya Juma'a 17 ga watan Yudan 2026 a unguwar Danbare da ke rijiyar Zaki, wanda Allah ya sa ya ganshi ya kai shi gidan mai unguwar Tukuntawa ko mai unguwar Danbare, ko kuma ya kirawo waɗannan lambobin 08086289045 ko kuma 08006061312 Allah ya sa a dace, amin. Ka kuma maimaitin shirin Fatoyin Rahma tare da Mubarak Hamza Adam da shi malami Professor Sanu Marijelimo, da fatan za a yi sauraro lafiya.

0: 97.3 Rahama Radio.
1: Pada da cikawa
2: wannan gwamnati da gaske take mai fada da cikawa ce.